0: Happy 98.9 FM. Don't kwa bo apa wo sima aduonum. Sima du ejino no mi no ebebo no mi no bo pepepe. Ye de yes sorry no e de bebrebo. Master Kwabena Kwaboa wasi bronya. Mami mfa wo mfa free je adofo. Wasi a futuo en sakre nipa. Enyimwe ye ye mede ye pa. Efutuo en sakre nipa.
1: Happy FM 98.9.